0: rasta. Jaro mere puche de zawal nal pees la ke glakda. Man gaya teriyan daawan soni dil saada softa. Man gaya nazaran nu teri munda karta tu laaka.
1: Love na koi hor nahi, dil mera adi koi zor nahi. Bad girl kare shor se, meethi baatein kam ho jaati pura tor gayi.